0: なりますね。うん、あ、ラバホテル96166。
1: 2004 Toyota Camry, blue, Brianna Brady, suspended thoughts.